افرح وبعد يا زمن ابعد عنا الجراح. ايوه يا زمن ايوه هات لنا الافرح وبعد يا زمن ابعد عنا الجراح. يا ما رحنا وجينا